Den laver vi lige net. I kan komme i snow, hvor hun rinde så var så god. Und alles begge derer. Stråserborg. I must i Stråserborg nu kigge.

var så glädlig indigt din oma hot morgen in sein däschle neigstet.

Jeg har nye æbestået, vejl det sklaug mig om ned. Den og vores vaste dårhård,

0: der vind i det høje. Siger flækket med det volke, der vind i det høje.
1: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibet bitte alle gesund. Da bin ich daheim.

Säkert levade av det gode mat. Det er mye man nå totalt forstående hva. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.